り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで

0: ねえムーミン、私に話して。隠したりしないで、何でも打ち明けて。おバカさんね、だってそんな、
1: まさか、
0: うん、さあいいから、男の子でしょ、だからね、私に話して。

0: 前に剣落とすのかいかに起こす深い波
1: シナリオ開くと
0: 視界を満たした光しぶきで洗顔海岸台風の目
1: 死ぬ気で剣魔ライファナイフの
0: 目耐え難い通路で
1: 耐え難い空
0: を闇からいずる個性
1: ありがたい無数の音体は正式を寝る現実を
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: 一生体は正式を寝る無限の心を
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生